0: 캔비 시청 련신
1: 차루이 담지라 할랑진
0: 흐질비 도커 탑진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나충시 비어가 찰떠슈
2: 히르가 가르초신 자위 가르콩
3: 노르가 노부시글리뉴리 가르콩
2: 히립저 데모투이 가르콩
3: Lose je je chung je wi gar kong
2: na chung lo ren dan se ar bi gar kong
4: zu bo chung chung cuo da da qi cuo na chung xi bi er gan ci lim qin jie ar bi gar kong ge cian bi xi dang na qi xi xi cuo mo de a lo ge jie zhen zhan